مين مسبيك شتي يا دم مسبيك شتي يا دم זה אומרת בדרך העדר, העדרה שלה, אומרת בדרך העדר, העדרה שלה.